o na fi ja iko igba gbe bo Liverpool ko iyan ninu DJ UEFA Champions League Enu go marun ele to ti lanfani lati wa ni inu ninu DJ UEFA Champions League nje je mo wi pe Anfield lo ti waye oju ko igba gbe bo Liverpool o ba raja o so ni Anfield lo bi juju